0: con más variedad, Norteño 104.1 y 720 AM, la estación de la raza.
1: Atención radio escuchas de Norteño, haga sus compras en cualquiera de las tres sucursales de S.A. Mattress for Less de San Antonio, Southeast Military, South Zarzamora y ahora en el 4722 Eisenhower Road. Muebles de calidad con los precios más bajos. S.A. Mattress for Less, ahora con tres ubicaciones.
2: Escucha el programa en vivo del abogado Rudy Castillo, el jefe. El Consejo Legal, este y todos los domingos a las 10 de la mañana, con temas de inmigración y accidentes. Para una consulta llame al 210-777-1111. El teléfono del jefe, el abogado Rudy Castillo.
3: ¿Cansado de tu auto? ¿Debes demasiado? ¿Los pagos están muy altos? Entonces es el momento de cambiarlo.
4: Ok, yo me llevo a este Sportage 2026. Tiene 0.9 interés. No, mejor este Sorento 2026, también con 0.9 interés.
3: Ok.
4: ¿Y qué garantía tiene?
3: En World Car Kia recibes garantía de por vida y asistencia en carretera de por vida.
4: Pagos bajos y un carro increíble. ¡Me encanta!
3: Haz el cambio hoy en World Car Kia Saudi ahorra. Kia World Car Kia.
5: El financiamiento es al 0% y está sujeto a aprobación de crédito a través de KML.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.